Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa grmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa grmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna. Maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa grmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Čikagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa grmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skopju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skopje danas.

Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa grmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to ono iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

0: Da bismo se osjećali mlađim, moramo da budemo naspavani. Miran san bez prekida ključni je faktor da se odloži osjećaj tereta naših godina, poručuju naučnici i dodaju da su dve besane noći dovoljne da se osjećamo daleko starije nego što zaista jesmo. Psiholozi u Švedskoj otkrili su da su se učesnici studije o važnosti kvalitetnog sna u proseku osjećali više od 4 godine starijima kada su spavali samo po 4 sata tokom dve uzastopne noći, a neki su tvrdili da se zbog pospanosti osjećaju decenijama starijim. Potpuno suprotan utisak javljao se ljudima kada im je bilo dovoljno da ostanu u krevetu 9 sati. Efekat je bio skromni, učesnici studije su tvrdili da se osjećaju u proseku 3 mjeseca mlađi od svoje stvarne starosti. San ima veliki utjecaj na to koliko se staro osjećate i to nije rezultat samo dugoročnih navika u odlasku na počinak. Čak i kada spavate dve noći manje nego što treba, to utiče na to koliko se staro osjećate, rekao je dr. Leoni, psihoneuroimunolog s instituta Karolinska u Stockholmu i vodeći autor studije.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: Koje su to namirnice koje bi trebalo izbjegavati? Gostujući u popularnom podcastu, lekar Britanskog nacionalnog zavoda za zdravlje, Chris van Tulleken, iznao je provokativnu tvrdnju da su ultra prerađene namirnice preuzele primat od duvana kao vodeći uzrok prerane smrti. Otišao je korak dalje, sugerišući da ih ne bi trebalo ni nazivati hranom, već industrijski prerađenim jestivim supstancama. Opsežna analiza objavljena 2024. koja je obuhvatila čak 10 miliona ljudi kroz 45 studija pokazuje da veći unos ovakve hrane može biti povezan s većim rizikom od smrtnosti, ali i bolestima poput kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa i mentalnih poremećaja. Pa šta bi trebalo izbjegavati ako zaista želite da svoje telo tretirate kao hram? Industrijski hleb. Iako se često smatra zdravim izborom, čak ni integralni ili crni hleb iz industrijske proizvodnje nije idealan. Dugački spiskovi sastojaka jasno ukazuju na nivo obrade. Hleb inače čini oko 11% ukupnog kalorijskog unosa, pa je preporuka da se bira onaj sa što manje dodataka. Energetska pića. Iako su popularan izbor za podizanje energije, energetska pića kriju brojne rizike. Sadrže velike količine kofeina i šećera, a pojedine istraživanja pokazalo su da je jedna porcija može imati do 242 mg kofeina. Žitarice za doručak. Glavni problem većine žitarice je dodati šećer. Prekomeran unos dovodi do gojaznosti, kvarenja zuba, ali povećava osjećaj gladi i opterećuje organizam naglim skokovima insulina. Viršle je prerađeno meso. Viršle su jedan od najranijih primjera ultra prerađene hrane. Svjetska zdravstvena organizacija ih svrstava u grupu kancerogenih proizvoda. Bogate su zasićene mastima, natriumom, hemijskim konzervancima, poput nitrata i nitrita koji su povezani sa povećanim rizikom od srčanih bolesti. Veganske zamjene za meso i sir. Iako veganska ishrana može biti zdrava, industrijske zamjene za meso i sir često spadaju u ultra prerađene proizvode. Pileći medaljoni. Ova popularna brza hrana često sadrži mešavinu mesa, kože, tetiva i masti što smanjuje nutritivnu vrednost. Uz to priprema u hidrogenizovanim uljima dodatno povećava sadržaj masti. Grickalice od prerađenog krompira, margarin, gotova jela. A kako da se sve to smanji? Iako postoji sve više dokaza o njihovom negativnom uticaju, stručnjaci ne tvrde da ih je nužno potpuno izbaciti. Ključ je u balansu i informisanom izboru. Čitanje deklaracija, zamena industrijskih proizvoda prirodnim alternativama poput voća, povrća, ribe i zdravih masti može da napravi veliku razliku, jer na kraju nije poenta samo u tome šta jedemo, već koliko je to blizu onome što hrana zaista treba da bude.
1: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.